budget ebo e yan kiteni ke dolis amato aja no seniki dan kisnego ko eya hane edad ya asto ko ishe aje